Omaruro hambo umwe na mirongo yari na hambo umwe kakararo hambo ndatu na mirongo yari na mbari oshorumo hambo ndatu na mirongo yari na ine ukakoveromu yu na mirongo yari na ine okovike ngo hambo mbari na murongo na ndatu.